Velkommen til sendingsna av Bildu Langt. Vi færa og idea at høyra en samrøð som jeg har gjort via en ikkje avkjent anføring, han fattir 1933 og hefur opplifa mengt og mykje som han tryggva løyf. Men arm vi færa i til den samrøðna, så færa vi til å høyra sendingen Heldur Atjertvitt.